Soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara, soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba.